0: Dumela e motsho moratiwa sponono ke umametse lethumo la 90.3 ke le mona Viljoenskroon rata Maria Mosolotsane ke a leboha.
1: E motsho moratiwa dumela dumela kwete ke umametse 90.3 ke sa le teng ke nna moruti Lekate maraba sate moshate Kroonstad. Lesedi FM ke molelwa.
2: Saba tamile ka mana ka kinjeni bilioni ngwane simpala pinki mana milioni fiji ne kuma mentsi ka lithule le hula 88.4 ha ga dinke mo tshwedi be go nya bohlano.
3: He mo tshumo ratuwa. Ke ngo khono scout ka mona ka matlakeng za strone ko mama metsi 88.4. Ha re ye ho reng ya bohlano ke ya leboa. Thank you bye.
4: Spanala. Ke o mametse ke le botshabelo section R lekhubu ke 89.9 ke sa bata masimo dankos
5: pele ya pele basadi
6: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwi ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le go matlafala.

ha re lebohe mzwake wa hakatshela ka le monate la di kalaneng o ne pile kwete le ke nang jwa le ke la ditaba seng ka matsheke ha rape ke tshebeletsong ena ya le se DFM ke makumane a mona le mane empa hey re pele re tsola pele ka la ka jeno ke fetele o rabusa na matie hore ba la ditaba tsa pele tsa letsatsi e leng ditaba tsa hora ya bohlano.

Asimoge Mothibotle ke mo re fellang teng ka pale ya o e rata mona le Lesedi FM e leng mo nyaka. Ke a dumela mme ebile ke a tseba gore o rata pale ena haholo gosane e teng gape pale ena monyaka. Lenaneo ke la gago jwale ke nako tshebeletso ke e kgolo Lesedi FM. Nako ke hora ya bobedi. O mametse Lesedi FM kgotleng la gaso la Aforika Borwa. Ditaba tsa ora bobedi o tla di balwa ke tsietsi mohaladi.

0: mmoho le dikele di makeseni Lady Soski ka bolla bone fela o le sedi FM ke molelwa.
1: Holy City FM.

molelo. Get ready. Lesedi FM ke molelo. Morithito wa sibili. Khaso ya makhonthi. Lentswe la hao. Re moho. Le dikele di makeseni. Lady Soski. Kabo la bonefela. O lesedi FM ke molelo.